0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Är det något problem med sändningar på radion här? Så jag ska komma tillbaka till radiobingen så snart jag kan här. Ja.

Ja, då är vi inne på radion Bigwin. Vi har haft en utfordring, men vi ska klara det här. Bara slut och ring här förlöpig. Dere hører meg, ja. Vi skal ta oss og gå direkte på bingoen her, uten noe videre seremoni. Jeg skal bare få starta opp den her bingoen min. Der. Da jeg klar. Og jeg håper at dere begynner å bli klar med rundt bingobordene. Og vi skal sette i gang trekking av første spill. Første tall ut nei, ikke ring. 86. 86. Femtiseks. Sekstitre. 3. Nummer 3. 18. 1. 8. 61. 6. 1. 67. 6, 7.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
3: Radio Bardufoss.
4: Da er vi i gang igjen med spill nummer 4 på Radio Bardufoss. Og første tall ut blir 87. 87. Sekstitre, seks, tre. Førtiseks, fire, seks. Førtisyv, fire, syv. 79, 7, 9. 53, 5, 3. 27, 2, 7. 2. Nummer 2.
5: Det ringer, hør hvem kan det være?
4: Vær så god.
6: Sprang på 27.
4: 27. På bognummeret det var?
6: 33483.
4: 33483.
6: 483, ja.
4: Ja, der, hva navnet?
6: Rolf Kristianvik.
4: Rolf Kristianvik. Ok, bare lest tall.
6: 47, 87, 53, 27 og 46.
4: Ja, det ser helt korrekt ut der.
6: Ja, og så vil jeg sende helsing til Venke Sibersen i Ålesund.
4: Ja,
6: jeg
4: ønsker deg
6: lykke til på radiobingoen i morgen.
4: Ja, det er bra.
6: Hei.
4: Greit, hei. Ok, da er vi ferdige med spranget, og vi skal stå da med trippel, hjørne og ei rekke som skal spilles om her nå. De tre siste tallene ble 53, 27 og 2. Neste tall ut, 89. 8, 9. 26, 2, 6. 11, 1, 1. 81, 8, 1. 42, 4, 2. 34, 3, 4. 1, nummer 1. 41, 4, 1. 64, 6, 4. 51, 5, 1.
5: 5, 1. Det ringer, hør hvem kan det være?
4: Vær så god.
6: Det
7: Du har trippel god.
4: Nej, den är inte god.
7: Ja, nu har han trippel på, jag tror, 41.
4: På 41, ja. Okej, okay. Bongnumret.
7: 7240.
4: Där har vi en trippel, kan det ane vara?
7: Karin Sattelie.
4: Okej, okay, bara läs tal.
7: 42, 41 och 47.
4: Ja, det är en riktig trippel. Gratulerar.
7: Tack.
4: Ja, ska vi se. Fler på tråden.
7: Nej. Hey.
4: Hej, hallå ja. Hallå.
8: Ja, jag har en räcka på 51.
4: En räcka på 51. Ja, bongnumret.
8: 12746.
4: 12746.
8: Ja.
4: Ja, och kan namnet vara?
8: Britt Helene Olberg.
4: Britt, ja. Okej, bara läs tal.
8: 1, 42, 51, 79 och 87.
4: Ja, det är en riktig räcka, men det är fler som vill pröva sig här, så vi hör det. Ja,
8: ja.
4: Gratulerar. Ja, hej.
8: Hej.
4: Hallå, ja. Hallå.
9: Hejsan.
4: Ja.
9: Lur på lite, hva trippel er for da?
4: Trippel, det er når du har tre tall over en annen på bongen. Altså for eksempel, la oss si...
9: 47, 41 og 42.
4: Ja, det kan du ha, ja. Der har du en trippel.
9: 41. Ja, det har jeg.
4: Ja, men trippelen er jo for så vidt god den. Det er bare den første som ringer inn som får trippel.
9: Ja, men hvordan fungerer det hjørnegreiene? For jeg har ikke spillet det før.
4: Nei, men hjørne er altså, hvis du har den øverste og nederste rekka på bongen din, og så de to ytterste tallene på den rekka der. Hvis du har dem, da har du et hjørne. Ja.
9: Ja, for noen er det jo bare tre tall på, eller to tall på.
4: Nei, altså det er fem tall på alle rekken, ikke sant?
9: Jo, det vet jeg.
4: Og de ytterste tallene... På den øverste og nederste rekka. Dem er det som gjelder.
9: Ja. Sånn, så på ei så har jeg jo to, og eksempelvis 83, men det er jo bare to der på hjørnet. Da.
4: Ja, du får heller prøve å ringe inn hvis du tror at du har noe, så skal vi ta det derifra. Vi må svelge videre her.
9: Ja. Det er jo, hei.
4: Hei. Ja, skal vi se, da er det, hva det vi har her, hjørne og to rekker vi nå skal spille om her. De tre siste tallene, det var 41, 64 og 51. Neste tall. 62. 62. Fem, seks. Åtti. Åtte, null. 23, 2, 3. 36, 3, 6.
10: Det ringer, hør hvem kan det være?
4: Vær så god.
7: Ja, det var Jørna på 23.
4: På 23?
7: Ja.
4: Vad har du till bongnummer där då?
7: 21843.
4: 843.
7: Ja.
4: Ja, där har, och vad då, Karin igen?
7: Nej. Ja.
4: Ja, Karin, ja. Mm. Okej, bara läs talen inne.
7: 181 23 89.
4: Ja, det är ett riktigt hjörne. Gratulerar.
7: Tack.
4: Hej. Okej, då var vi färdiga med hjörne. Och då är det to räcke och kunde som står för tur. De tre sista tallen var 80, 23 och 36. Och då har vi nästa tal ut. 35. 3, 5. 83. 8, 3. 29, 2, 9. 4, Nummer 4. Fyrtioåtta. Fyrtio noll. Tre. Nummer tre. 28 28. Femtisju. Femti. 50 50. Sjuttiosex. Åttiosex.
10: Det ringer, hör, vem kan det vara?
4: Varsågod.
11: Det var Torek på 76.
4: Torek på 76, okej.
11: Okay. 1775.
4: Du sa 1775?
11: Ja.
4: Okej.
11: Okay. Och tala med 11, 23, 34, 40, 83, 4, 42, 57, 62 och 76. Och sista då små.
4: Ja, det hörte sån ut, ja.
11: Ja, det hörte sån ut.
4: Ja, grejt. Men du har i alla fall riktigt oräcker där.
11: Tack ska du ha, Halle.
4: Ha det. Okej. Okay. Då är vi färdiga med två räcken och tre räcken står för tur. Bägge lyckotallen är med i spelet så vitt jag kan se. Jag har läst upp 35 tal så långt och de tre sista tallen. Ja, det var 50, 76 och 86. Då har vi nästa tal ut. 85. Nummer 9. 15 15. 68 68. 25 25. 71 71. 18 18. 22 22. 37 37. 10 10. 74 74. 88 88. 49 49. 61 61. 67 67. 67. Och där har vi passerat 50 track. Nästa tal ut. 44 4 4 16 1 6 14 1 4 69 6 9 19 1 9 30 3 0

0: då är vi klar igen med spelnummer 6. Och här är det 3000 kronor som ligger och väntar på vinnaren av tre räcke. Men vi ska spela oss fram dit först. Första talet ut blir 84. 84. Åttien. Åtte. En. Elve. En. En. Sekstifire. Seks. Fire. 8. Nummer 8. 66. 66.
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Sprang på 8.
0: Sprang på 8 och bognumret
2: 34199.
0: 34199. Ja väl, och vad namnet var?
2: Tommy Svenningsen.
0: Tommy. Vad är det? Grejt, väl läst tal.
2: 8, 11, 64, 84, 81.
0: Ja, det är riktigt och du fick det på talet 8 så det är ett dubbelt språng där igen. Så 200 kronor.
2: Tack, tack.
0: Ja.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja då, det går under här. Vi ska då spela vidare på trippelhjørne och i räcka. De tre sista tallen, det var 64, 8 och 66. Nästa tal ut, 82, 8, 2. 17, 1, 7. 22, 2, 2. 19, 1, 9. 52, 5, 2. 54, 5, 4.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. You can call me